La goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no, la goma la no,

0: Nimi ko hello perikato. Nare wana nchere kukurani. Post tu kati Mr. TV yosiruti yo wamu kotra. Wa provincia ya wampu lai. Wara thanu minutu miloko miraru ni miraru. Nihime wara wakutu wakutu nivira. Womana niha wali lihani wera vahosha. Akala wera mupole wario le ansana. Opeheri ya madra. Romana niha omotipa majoko kwa. Nakalaka oro wali mela vikaju yevali kuwariliwe. Iha kufuli meliwa. Womana niha oseki hupanyu moro kati piyo la wakaldanyo. Obara miteko siyo sotene yu wanaka. Omata wiiwe okala wiele. Mbara wansuwa ni pantene. Oni mwosi nani.
1: Mantu wempewe voi. Kaka somare ya somare yo vo. Male yale yeo.
2: Mantu wempewe. Kaka somare ya. Mantu wempewe vole.
1: Owa no sawa sawa be yo. O sawa sawa yu vo.

imepaki sokoni, soko kubwa la Mueda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwa lipo kauka, limesifikia na katika hazard near kioveda vela kabisa.